စသက်စရီဘထုံရံပရင်းစီကီပုံမရီမိနစ်မငါချက်ပမတမ်ဒါသမ်ဂျရီဥနကီစီအမှုတန်ကထော်ရမစီဒတဟန်ဂျဂနီစူမန်လီလာမဒီဖီလ်မ်ဂီအာတစ်ဟီယန်လူခွေကဥနဒုနာစာဘဝရီဝတိုင်ဥနဒုနာဝရီစနဘီကေဒဘကေနီကုံခမ်ထော်ရံပုထုကပထုကျုံရီနိုဘလာ

ပါကင်လောင်လဲရရတော့ဒီဘောမဒီလေးနေဟဲ့စရုနစာပစင်းနာစနာခုစီတားစီပစီမဒီရရတော့ဟဲ့ခိုင်တဲ့မဒီစနာအိပြမနာအိကိုင်မန်ခိဒနာပိုင်ဘုံကနမောမနာဟိုက်ဇဘဒီကဘောဇဂွေဒီ